Ayadum 106.3 Insira 104.5 and Nasempa 94.7 Super Weekend News when you're dating ya no na and remember that the person ya mana so ya kwamedia na na ya wuda happy so day ya no body na say ne penny nadum wa here summer de patching yen teche mada bo jemo je dear fusania minum ye no yen fano cro na yenka se asida asida ye di moche di amponi dini samano pe me di brewo drosun di edi mako tine winim se ebe shire keji keji edi faye ni asi eni adie ni nima biya keka hono yesi ena die metasa e wumuno e humani pedia no eni wapomu den na FDA edi amanibo ya betuma wansanso chile yeyi en sisa wadi guwa kwansua wamode ebe so anobeti e humanibo na fensi ya dobe kwa gomwa poten so kai se isi ya kwa chwa munkani emu adanya wama bro isi jifobia ama abufuwa ba na nino mafwade sa isi jifoi mo yempe mu niya kasa kasa biya mo faye beo no yankani ya kano emre ye brano brano sede nsense mwoyi ensan enko sibi emu na edanchen so yedeo ebe kwa enedwe fie enye hon ensense mu kwa ntefo penye ono ena Ghana Prison Service wadi enim eno wadi etu jase enipa bebre nua Wamu bas yase, esan pie ba no samba biem, esan su opie yano, abusunya, kranu wa timuan yo manfono, wamu nye wamu, inti betule bia, ye mama chitaye, neje so na nisu tano sa, no de san ku dibo neni asande naba, ubate no so ehwa mani boy anopeya, ye de esum wo, na enyuma kubi na ebo chidom, e ye kel chako toothpaste, ye ke kel chako toothpaste sa, kanibi ananka ya bru bro dit se ni bidye, enye de chuye seno, ene wiase kode ni mu, iti enyo ma esesa, bidi kronwa, ena keo chakufuo, edi afradi, edi chie sinya, ene amana ye kama, na di chie usinya, eti wanumu, e yenumunka, usinye fita, na we kaka

Ayadum 106.3 Insira 104.5 and Nasempa 94.7 Super Weekend News when you're dating ya no na and remember that the person ya mana so ya kwamedia na na ya wuda happy so day ya no body na say ne penny nadum wa here summer de patching yen teche mada bo jemo je dear fusania minum ye no yen fano cro na yenka se asida asida ye di moche di amponi dini samano pe me di brewo drosun di edi mako tine winim se ebe shire keji keji edi faye ni asi eni adie ni nima biya keka hono yesi ena die metasa e wumuno e humani pedia no eni wapomu den na FDA edi amanibo ya betuma wansanso chile yeyi en sisa wadi guwa kwansua wamode ebe so anobeti e humanibo na fensi ya dobe kwa gomwa poten so kai se isi ya kwa chwa munkani emu adanya wama bro isi jifobia ama abufuwa ba na nino mafwade sa isi jifoi mo yempe mu niya kasa kasa biya mo faye beo no yankani ya kano emre ye brano brano sede nsense mwoyi ensan enko sibi emu na edanchen so yedeo ebe kwa enedwe fie enye hon ensense mu kwa ntefo penyo no ena Ghana Prison Service wadi enim eno

adie bi o nipa bi o woni ne kwa enam fofam bibia woni ne ebo mu obe wo prako pe nipa ne se wasakra tie basa na ekwan no abae kwamfia bi ama wo bi say nipa ba kwa o sakra e pa ma ne ha me pa e Lord Kenya because enyuma no otwo ah Lord Kenya sakra ma ne ha me

yato sudi abamisi ya. Ya ye mu nshishe mu enfuse. O hao ni ya rea titi wa. E wo maini mo etimi hai kwe ya foma. Omu noba eno ensu ema omu senyo menije wono. Ya bomo diya ye abode mu nshishe mu disa. Nimdiyana kahu. Eni yedi asha abani mseni eba. E kwe ya foni biyombe nyangu toso. Na ebe timi ama omu kwe ya yana kosuro. Na omu etimi nye mu sika. Ati efi omu noba eno sutimi. Ede ayo omu kwe ya nintinu. Ya wasansi senu wa wai timi chetri kwe ya fono seo. Emre si. Ubi abawo ya ebe buwao. Emre weye ebi ya opebre anase dry season. Tata weye waba udia etimi openu, etimi oshewunu. Etimi eye insuona entonu. Ema ni buwa. Emre bi suwa honu wa yedu sutobre musuwa. Sede yenimunu. Ekwi ya fotu tuwana amu ye fonu sutobre. Msa amre enonsunu. Ya waba ube timi edu abe timi jina insuona no. Na etimi ya buwao. Ama wetimi enya umfasu diya oshishe. Inti sanche chenu wa waa. Etimi di ekwi ya fonu fem. Na deya hutosone se yema. Yema sanche chenu di mu ewo jume diye ni mu. Ni jume diye ya ye.

Samoa to ha eye adom 106.3 Esra 104.5 Ena Asempa 94.7 Weno eye super weekend news Part 2 ni yadeba na part 1 Yano panu nsinya Na ewe yin sema eba no edroso Dedi mako tineno ni mdifoba kwa wabambo wano wachese Sa ye kasusie media padia Na kadefaso wadi edroso wo Na so sa wanyashe ye Na wanshuwa no kase ye wo social media edroso wa E watina baye wadeng Wadefutu wa magana fuo Na wini msa enura so ena wapenya kwa siye dia Wadiye di mwushe ntutuye ni shishimu ahuduo COP ya kwa dron kwa lidia Enu wase Gana jolofu na wabu shishene cha kwenye chenu wana neneyi Wabia wabu ni

0: mampeni ya mamre ni amamre edi jumedi ni she ana so pa ho ntoma kwakwakwa na omutwa fra eye improvement mu abe manta na se mensi be enum efa apa westachem ya na hinkoni adensu efa lower westachem asa market selling in peswa so ebe fast ne manso across so ebe pim wo denchem wo mensi ni ko achemansa ye ofasha yirebi ene ho patemu ha na wo manfo a ya na se kwafo wo patemu ha wo mo aka efa expressway no ho chemu se abaye no enyoma sinkunwa ede sika no boteni bi kakra ade abrewo mu wo hwe ni mu se enmani mu ya aban be hwe no de aka na pe so na be pimu e wa sene manso across wa nipa bebe no chere se abra asodafo na sasrafo ni dwi kwan no efa won saase mu no wontimi anyentem ampentem anko ankususu wo mon saase nto mo mu di kan no esusu fra wo mo saase ameno kasei enipa be mi ensan wo chere mu se omanfo afa ho akodwo musika ya omuni mo hwe sanse abara wo mususu no wo ma nya na ntie e ma nipa wo di kan ko ho no esusu afra e ma wo mo age wo musika na dia fra na wo chere mu a asafo aye wo di juma di nenim no aboma no ba se wo mehwe se de be ya pepe ye ebe da di na fins wo mo a wo mo di musika no wo ma ji wo ma de dia ma wo mo ntino wo mo hwe ni mo se mpani e de bosha wo hye wo mo no wombedi so ede afemwani ade ap na enrada menya kwenya efa express road no so efi lower west akembe tra desu nyanoa ene kwaba mpatem ho rewemu abepie mu achi wanchi ya enya sirukuma kwa ap srafo no wo madwikwan se dagba abemu a enya semkuma kwa mu ensuo so akakakra okwamu no mu de pipe kwato a ya wo mafele so a me no kasei se odi free eye enkran obetimi afa express road no so a wabra wo mungu suku ta no saa kopimu kumase a ya ehonsem ne de enyasem kuma kra no manfo a ya obemben kire se asrafo djuma di obedie na so mani impo mo sa de bambo epe wo mo so a enka mo hwanim se enka aban na be ma asrafo no wo mo apatapata ya obobo ho ano mutrem no o meko so atre ho no de bambo abre wo mo e wo sampatem wa kwashazo amane boyi efri epuemantem
1: azo moni adjuma na yenkoti ene framantem a amane bone kyerse goma gomo edo bayire omado ah yesi bayira bwa nya deketwa sesaka atofuo ma nti bayire na kyerse goma tuo sum ho ni nyina de bra YouTube ni Facebook ne be hade ye bayire ni nyina gu ho ye omunya atofuo nti no kyerse wie boy ne gu bayire so ensu oto ne brim bayire yi ene bayire ni gu ho goni mu de nti anka se de bayire buya ne bo krasa so aba fom no gomo enya atofuo a edo house a eba na ye be kwa homa so na ye ne ne odise ba kofi akodi enkobo odise ba ma hai
2: toma me juso
1: ye yesi bayere na abode yi watofo ma
2: toma be shwa die wa pandai in fact ye mama shows kunu sadum kase enso die se de ye wo babia na ye ko babia ntino nse se ba ni dwa die kase bo pa bia ye nam number an ntino na ye bo ntwa ehwe se dia afibia ye no pandai hanu se e ba se omu etu bayere e wo sa mbre yi empempen su ya se dia dwa die ne ti ko so toma informe pin wa pandai ya make at your se wo atikuta be se 10,000 a ope bayere a wa mo se bayere na abo se dia wuda tu social media so manfo ebo omunfo ni no masa eye pandai na wo se ade ba kwa wa hanum ni na ne se open northern sector hanum a panda eye one of the communities na po se district a omu do bayere pai wa hanum nti omu so mo bayere no obenya kuna obenya ga bakọ obenya e kan sen kurindu obenya eye bayere fita bayere do pe bia na oba hanum ni se obenya e na ye ni ajade fo ni bidin ko mo se afi we

mesra na watwe mu nsem no so de ya de beti nya botre na tam kutu nya fama se ya African eda so jinam Facebook YouTube atwa ya tum Dr. Sani Akwa hey oh my VJP JP Vetro Sani Akwa eti Dr. Sani Akwa we jina chine dende di anya asa ketwa anenya na afi mai wamo so egbochi dompa edino da so ye ekome Nana Ade Mununkum.

abroni sika kosi ewie ye emema ne so eto da na mba ne nyam ho abotre with this genuine kind of love na afi unya sika na hu oba awodo no be menye sika no no ehu ne box ne nikamu ahoma ne tenten se de tie